0: تو. اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور ایک ہوتا سراب, سراب.
0: مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا مرستھل میں,
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی,